Dobro jutro, dobri moji ljudi. Utorak, 4. avgustovski dan, talasi drugog programa Big Radija, Mudri Irena sa vama danas do 15 časova. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati, 828-828 i naša face stranica da nam možete pisati. Ako putujete, srećan vam put i čuvajte se na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci, Deleuša i Hum, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na BH strani, ni na ulaznoj, ni na izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Imajte na umu da je i za danas upaljen crveni meteo alarm za Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura koje će se kretati u intervalu od 35 do 42 stepena, pa shodno tome isplanirajte i svoje aktivnosti. Dobro jutro i dobro nam došli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70. Klima Tesla 12. On off 436. Ventilator Vox 28,90. Kuhinja 399. Trpezarijska stolica 49,90. Veliki izbor kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kafa mljevena 500 grama Brazil 12,99, podloga za picu 260 grama Napolitana 2,99, margarin light 250 grama Dobro jutro 1,15, gel za tuširanje Kašmir 250 ml Nivea 3,49, usisivač Vox SL 123 99 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
5: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.

8 časova i 20 minuta. Još jednom onako zvanično dobro jutro, dobri moji ljudi, dobrodošli na talase drugog programa Big Radija, gdje ćemo zajedno provesti i ovaj utorak, 4. avgustovski dan. Kažu vrelo, tako da zaštitite se i čuvajte se na vrijeme. Mi smo tu da olakšamo, svejedno da li se radi ili se putuje ili se odmara, sa vama smo i uz vas. Vidim i vas ima, kuckate na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Čuli ste već, u Republici Srpskoj danas je dan žalosti, tako da nema vaših muzičkih prijedloga, ali mudri se pobrinuo da dan prođe u nekim laganim i opuštenijim ritmovima. Ono što nama ostaje danas na Blagu Mariju, da razmislimo. Kad malo pogledaš svijet oko sebe, shvatiš, juče si bio mlad, onda danas više nemaš vremena, jer posao, karijera, porodica, sticanje, građenje. Onda sutra nećeš imati snage, preko sutra neće biti prilike, jer neće biti ni tebe. Ne odgađajte susrete sa dragim ljudima, ne odgađajte zagrljaje, ne odgađajte pomirenja, ne odgađajte neke svoje želje. Za sutra, za malo kasnije, za kad bude prilike i vremena, jer koliko vremena imamo, to nikad ne znamo. Dobro jutro i dobro mi došli.

pici. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pica. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Dakle, sezonsku rasprodaju u Agro Kalici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Ajde, spojimo stovo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan Dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

20-ak minuta ostalo do 15 časova, vrijeme da se pozdravimo za danas. Dragi moji dobri ljudi, Mudri i Dena bili sa vama jutros od 7 pa evo do ovog trenutka. Obećavamo novo druženje sutra. Do tad ostajte dobro, uživajte, odmarajte, radujte se, radite nešto što vas ispunjava, samo napunite baterije. Muzika vam ostaje, slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i naravno tu je bigportal.ba da nas možete čitati. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo rolnice sa sirom, kilogram Appetito 5,99, sladoled Quattro, Liars Cheesecake 800 ml 9,50, keks Noblice Kakao 111 grama Banini, jedna marka, kupka Diamond i Argan Oil 750 ml Nivea 5,99, mikser Robot 3L FG Electronics 129 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz KOR kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

biznismenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pastariko, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za nov

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.